Si cavadu, cataviradu. Se non marchas, non podes volver. Este é un verso do poeta caboverdiano Eugenio Tavares que amosa claramente a realidade de moitas e moitos caboverdianos na emigración. Pero podería ser a afirmación común de calquera persoa migrante en calquera recanto do mundo, porque a meirande parte de quen migra está pensando no regreso ao seu lugar de orixen. A comunidade caboverdiana é unha parte imprescindible na nosa reportaxe porque foron eles e elas os que deron o sinal de saída dun fenómeno que dende finais dos anos 60 ten transformado a Burela, un pequeno pobo costeiro do norte de Lugo, nun exemplo de convivencia entre case 50 nacionalidades diferentes.

A partir de 1968, Burela converteuse nun foco de demanda de traballadores como consecuencia da posta en marcha da fábrica de aluminio Alcoa. A súa posta en funcionamento fixo que a poboación local cambiase a súa actividade laboral no mar, na pesca, pola incorporación á nova industria con mellores condicións laborais. A falla da man de obra local levou a que os buques demandasen mariñeiros noutros lugares, xentes con experiencia no mar. Esa foi a buguina de chamada para que unha poboación caboverdiana con coñecida experiencia na pesca desembarcara en Burela nos incipientes anos 70. A partir dese momento, a pesca de Burela non pode entenderse sen esta poboación migrante que fixo do sector un dos máis vizosos da pesca galega, xa que máis do 50% das tripulacións das embarcacións de baixura de Cerco do Pinxo con base en Burela son migrantes.

Cabo Verde, Senegal, Ghana, Perú, Indonesia, Colombia o Marruecos son países de procedencia da meirande parte destes migrantes. Neste porto de referencia no litoral cantábrico, no que se capturan máis de 110 especies diferentes e no que sería moi pouco viable o seu funcionamento sen a chega desta poboación migrante. Pero non só o sector pesqueiro tense beneficiado desta presencia de traballadores migrantes. A propia sociedade ten experimentado unha mellora na situación poboacional, cun crecemento vegetativo positivo e unha media de idade de 45 anos, ademais dun aumento da poboación dun 20% nos últimos 20 anos. Este municipio lucense, un dos máis pequenos de Galicia, con 7,8 quilómetros cadrados, pode considerarse como o concello galego máis acolledor para os migrantes, con 1.276 migrantes entre os seus 9.555 veciños, é dicir, un 13,55%, o que significa que neste municipio da Mariña lucense, casi 14 de cada 100 veciños son estranxeiros, duplicando de longo a porcentaxe de presencia estranxeira no conxunto de Galiza. Burela é, ademais, un dos concellos galegos con menor media de idade, xa que ten a pirámide poboacional perfecta, con máis persoas de menos de 20 anos que maiores de 65. Unha situación que se entende se se ten en conta que este fenómeno está producido polos reagrupamentos familiares que se teñen producido nestes últimos anos.

Unha realidade non exenta de dificultades. Xestionar as case 50 nacionalidades que hoxe conviven en Burela resulta complicado, pero tense abordado desde distintas frontes. A social, con iniciativas dende a Administración, cun plan municipal de atención a migrantes que se ha posto en marcha dende 2011, ou das propias organizacións empresariais da pesca. Tamén dende Educación teñen participado na integración desta población migrante que ten accedido aos centros de ensino tras as agrupacións familiares das que falábamos. O modelo Burela, un proxecto no que a lingua foi o eixo conductor, busca aproveitar esas virtudes de Burela como núcleo urbano da comarca e como foco de convivencia interracial para traballar de cheo dende a Educación na integración. Ademais, a cultura ten xogado tamén un papel fundamental. Estas novas veciñanzas teñen aportado as súas respectivas culturas ao xa rico panorama local, facendo que o entendemento veña tamén da man da expresión artística e cultural.

A experiencia de Burela segue atraendo a poboación estranxeira a fixar a súa residencia nesta vila luguesa. A normalidade da convivencia é absoluta, cunha mezquita, unha carnicería halal, tendas con produtos caboverdianos e unha vizosa actividade social e cultural na que a presenza das propostas das distintas comunidades existentes é unha realidade. Pode que vendo esta experiencia o coeta caboverdiano Eugenio Tavares puides engadir un novo verso ao seu poema. Di Burela, bocata creibai. De Burela non queres marchar.

O vento e o seu alento é cousa que non se ve. O vento ten un misterio. O vento un misterio é. Ás veces é un murmurio, un sopro maino da brisa. Solermiño arrolador, semellante a unha sonrisa. Ás veces o vento zoa, terrível, amenazante. Leva lousados e arbres coa súa forza de xigante. O vento tolo na noite corre brúa, berra, brama. Eu ascoitalo medoso, acochadiño na cama. O vento pasa bruante coa forza de xingantón. Eu sinto por el respecto e sempre lle chamo don.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: La familia.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Poetas, pensemos en poñer máis a palabra paz nos nosos poemas. Pensemos en promocionala nos nosos versos, por estética e por ética, e por xustiza poética. Pensemos na paz como unha premisa, como unha práctica e como a posibilidade presente. Pensemos que a paz é algo máis que un eslogan. Pensemos que a paz é algo máis que unha palabra fermosa. Pensemos na paz como unha práctica cotiá. Pensemos na paz como un horizonte posible. Pensemos na paz como un mantra sanador.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hola otra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
2: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
1: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
2: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
1: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
2: Entón son o mesmo que nos e vos?
1: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, nós somos persoas preparadas para todo, e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
2: Ui, non sei se o entendo ben.
1: Mira, por exemplo, onte fui xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón e todos, nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos porque non éramos un grupo definido.
2: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender.
0: Seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaxinación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Persecución no Sainete Express. Esta vez non podía fallar. Busquei, estudei, investiguei e din co método perfecto para acabar cun contador de historias. Meterme dentro da súa obra e xa dentro esnaquizar todo o que puidera. Daquela púxenme un obxectivo. Manuel Curros Enríquez, outro dos perigosos poetas do Rexurdimento galego. Emprendín unha viaxe dentro dos seus 8 poemas encadeados de O Divino Sainete. Supostamente, eu xa coñecía a historia. Un poeta chamado Añón viaxa nun tren con motivo do ano xubilar. Ben, pois estaba eu entrando no tren, seguindo ben de preto o tal Añón, cando caín na conta de que esquecera unha parte importante da historia. Cada vagón do tren representaba un dos pecados capitais. Vaiche boa. Bispos luxuriosos por todas partes, clérigos avariciosos, e nin falar da ira e a envexa. Conclusión. Tiven que liscar de alí por razóns obvias. O meu plan de acabar cos contadores de historias, unha vez máis, botado lixo. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

A unidade componse da desorde. Desordeno, mi amor, e dou co punto único. Do centro dos abrazos, abrazo a desorde das ideas, e sei que a unidade se compón. A unidade componse da desorde.

0: Acabades de escoitar un poema de Xela Arias, a nosa homenaxeada, co Día das Letras Galegas do 2021, extraído do seu derradeiro poemario publicado, titulado Intemperiume, publicado no ano 2003.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas música local en Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, aquí regresamos cunha nova temporada de Radio Cerna e comezamos co repaso das novas ambientais da semana. Fronte á seca, Galiza non precisa máis encoros, senón unha xestión da auga máis eficiente. É a mensaxe da Asociación ADEGA a raíz da intención declarada pola Xunta

2024, en Galiza perdeuse o 28% da auga da rede, fronte ao 22% da media estatal. Para a organización, reducir estas perdas debe ser prioritario. Tamén reclama xeneralizar tecnoloxías aforradoras, reutilizar auga da choiva e aplicar tarifas que penalicen o desbaldimento. Finalmente, considera imprescindible reforzar a educación ambiental e a corresponsabilidade cidadá para avanzar cara a unha nova cultura da auga.

Castro Verde Adega denuncia o recheo dunha zona úmida en Cellán de Mosteiro, iniciado xa en 2024 e que continúa na actualidade. A organización considera especialmente grave a destrución dunha zona de nacemento e acumulación de auga en plena emerxencia climática e contexto de seca. Reclama a paralización inmediata dos recheos, a investigación dos feitos e a restauración da zona úmida e das nacentes que alimentan o sistema fluvial do Tordia. Seguimos nos ríos. Unha grande represa construída no Umia, ao seu paso por Cabanelas, en Riba do Umia, está a bloquear o caudal do río e a xeral importantes afeccións ambientais. A obra de 10 metros de ancho coincide ademais cun verán de seca, polo que a auga non consegue superar a infraestrutura e dificulta o paso de especies migratorias como a lamprea, a anguía e o reo. Desde o Eido da Bioloxía alertan tamén de que a auga estancada pode aumentar a temperatura, reducir o oxíxeno e favorecer a proliferación de microorganismos. De feito, a praia fluvial de Cabanelas, situada só a 200 metros, tivo que pechar o baño por contaminación microbiolóxica. Os datos son claros e falan por si sós. Galiza acumula xa 200 días cálidos e só 29 fríos no que vai de ano. As cifras de Meteo Galicia confirman ademais que este pasado xullo foi o máis cálido desde que existen rexistros, con temperaturas máximas medias de 29 graus, 3,5 por riba do habitual. O récord chega despois da primavera máis seca dos últimos 36 anos. Trátase dunha sucesión de fitos que mostra como o cambio climático está a modificar o noso clima. Cada vez hai máis días de calor e menos períodos fríos, ao tempo que se agravan a seca e os episodios extremos. Esta situación ten graves consecuencias tamén sobre o noso agro. Contanse, segundo cifras de Unións Agrarias, perdas de 164 millóns de euros na produción de forraxes. Alarma tamén no sector do mel. As vagas de calor, a barroa e a velutina estragan a metade da colleita en Galiza. O sector apícola pide axuda ante o risco inminente de desaparición de moitos dos proxectos.

Continuamos. Outro parque eólico continúa coa súa tramitación administrativa a pesar de estar paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Primeiro foi Xesteirón e agora é Rodicio 2. A empresa Engie solicitou a declaración de utilidade pública deste parque situado nos concellos de Maceda e Monte de Ramo ao carón do macizo central ourensán. A Dega exixe á Xunta que respecte as decisións da Xustiza e denegue esta solicitude, así como calquera outra declaración de utilidade pública de parques eólicos paralizados cautelarmente. O Rodicio 2 fora recorrido por Adega e suspendido cautelarmente polo Tribunal en 2024. Con todo, a solicitude de utilidade pública permitiría avanzar na tramitación, xa que un procedimento deste estilo leva aparellada a urxente ocupación de bens e dereitos. O Alto Tribunal Galego no seu auto advertira de que as zonas ecolóxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra e non poden quedar rodeadas de muiños. Na área afectada polo Rodicio 2 habitan especies ameazadas como a águia real, o boitre branco ou o millafre real. En definitiva, a Dega reclama á Xunta que rexeite a declaración de utilidade pública e que, mentre os parques sigan suspendidos pola Xustiza, non autorice ningún novo avance administrativo nos seus expedientes. Thank you.

E rematamos en Ounsa. A Xunta está a converter o Parque Nacional das Illas Atlánticas nun resort turístico. É o que denuncia a ADEGA e outros colectivos ante as obras de acondicionamento da Illa de Ons, que supuxeron un investimento de máis de 2 millóns de euros. Segundo a Xunta, o obxectivo é mellorar os espazos públicos e desenvolver novos recursos turísticos. Na realidade, as actuacións consistiron en enlousar 4.000 metros cadrados, escavar pistas, amorear entullos e talar árbores autóctonas. Entre outras actuacións, empedráronse os accesos ao barrio do Curro e cementouse a entrada á praia da área dos Cans. Tamén se eliminou vexetación autóctona, incluídos varios salgueiros e un vello estripeiro para instalar un merendeiro sobre a praia. A ADEGA critica que estas actuacións se fixaran nun parque nacional a figura de máxima protección ambiental de Galiza sen consulta pública previa nin avaliación ambiental. As obras foron promovidas pola Axencia de Turismo de Galiza e financiadas maioritariamente con fondos europeos. Nin o padroado do Parque Nacional, nin as entidades vencelladas á illa, nin a veciñanza de Ons puideron achegar as súas consideracións. A ADEGA lembra que nestes espazos debe prevalecer a conservación dos valores naturais e o principio de non intervención. Por iso, considera especialmente significativo que as obras foran promovidas por turismo e non por medio ambiente. Para a organización ecologista, isto evidencia cales son as prioridades da Xunta: converter Ons nun decorado para o turismo masivo. Nada máis por hoxe, acabamos agora así coas actividades para os vindeiros días. Este sábado 5 de setembro, a ADEGA Mariña Patrimonio organizan unha conferencia en Río Torto sobre o campamento romano do Vedro da Fame, unha peza fundamental para entender a conquista romana do noroeste ibérico. O venres 11 terá lugar tamén un obradoiro sobre agroecoloxía nas hortas urbanas de Santiago de Compostela, e a partir do 15 a ADEGA impulsa un ciclo de charlas formativas sobre compostaxe en diversos espazos de cultivo da cidade. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe continuamos na Coruña no predominio das altas presións e con presenza de aire cálido en superficie, unha situación que volve a traer unha xornada de tempo seco. Primeira hora con brete máis no litoral e unha nube baixa, irá menos a novosidade de cara a tarde. As temperaturas sen grandes cambios, con máximas previstas nos 25 graos, e todo isto cun nordés que enterra o programa frouxo no mar terá intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe temos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Seguimos na influencia das altas presións e con aire cálido en superficie. Comeza a entrar, eso sí, aire frío en altura. Agardase unha xornada de tempo seco. Comeza con ceos pouco nubrados en xeral, algunhas néguas nos vales, tamén brete máis no litoral norte. Unha nubosidade que irá menos pola tarde na metade norte, pero o aumento da inestabilidade favorecerá a formación de nubes de evolución. Non descartamos algún chubasco illado nas montañas do leste da provincia de Ourense. As temperaturas hoxe continuarán en ascenso, as máximas marcarán valores moi elevados para a época do ano, todo isto cun vento que soprará frouxo do nordés, terá intervalos moderados no mar no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
3: A do programa teño a despexar, no resultado sei, no 103.4.
5: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en CUAC FM 103.4.

A ti, sombra perdida, espíritu pervagante, que entre nebuas de Alén andas errante. A ti, clara voz morta, hoyos feridos, paso esquecido, outono lonxano, lluvia, ácedas el lecer, sibila chorosa. A ti, que tes o corazón de lúa traspasado, nas mans, tremor de maina brisquerri, as fazulas aradas polador, oh estadea de vaguas sen fin, en la fronte, un fantasma luarado, a ti, de min, aos pés, a flor, nun silencio alloyado. Acabades de escoitar o madrigal a Rosalía, do noso ben querido poeta Ricardo Carballo Calero, extraído do seu poemario titulado O silencio alloyado, publicado no ano 1934. Ricardo Carballo Calero foi homenaxeado co Día das Letras Galegas do ano 2020.

Fai moito tempo, estas terras non eran así. Non todo era choiva e oscuridade. Houve un tempo en que todo o mundo, incluso os máis grandes, temían pisar Riazor. Pero caímos na oscuridade. Durante moito, moito tempo, o único que nos mantiña con luz era un lume. Un lume que en todas as batallas facía que todo se iluminara de branco e azul. Ese lume sigue vivo e nunca morrerá. Porque, sexa donde sexa, o lume no noso peito sigue ardendo como o primeiro día. Foron moitos anos de oscuridade, pero xuntos imos a recuperar o que sempre foi noso. Malo será, non?

O que tentou Tigran Hamasyan, segundo nos comenta o propio artista con este traballo, foi crear unha sorte de catarse espiritual a través da música para superar o sufrimento. É un traballo, repito, convincente. Na miña opinión, non chega a ese nivel extraordinario do seu anterior disco, O Paxaro das Mil Voces, un disco que escoitamos no seu momento neste programa e que nos maravillou, mas volve a demostrar que Tigran Hamasyan é unha das voces máis singulares e máis persoais do actual panorama do jazz contemporáneo. Con Tigran Hamasyan abrimos este novo programa, o número 1501, e abrimos tamén a nosa nova tempada, logo dos 2 meses que estivemos de parón polas vacacións de verán. Xa estamos de volta con todas e con todos vos, con moita e moi boa música.

Bill Frisell ten novo traballo. Bill Frisell é unha persoa que adoita publicar varios proxectos nun mesmo ano. Este é o seu novo disco que é certamente especial, posto que forma parte dos eventos cos cales conmemora o seu 75 aniversario. In My Dreams é o título deste disco que foi grabado en estudo máis en formato directo o pasado 6 de febreiro do ano 2025. En concreto, grabouse nos estudos Opus en Berkeley, en California, e fixo co seu trío máis lonxevo, formado por el mesmo a guitarra, Thomas Morgan o baixo, e Rudy Royston a batería. Contou ademais coa colaboración dun sensacional trío de cordas, Jenny Scheinman o violín, David Kahn a viola e Han Roberts o violonchelo para gravar os temas incluídos dentro deste disco. É un traballo inclasificable, posto que aquí temos dende matices bop até aires folclóricos, un traballo que se basea nun soño que o propio Bill Frisell, segundo nos conta, tivo hai 30 anos. Estaba nun edificio escuro, nel había unha biblioteca e cando entrou nela prendéronse as luces e convertiuse nun espazo acolledor. E ali había un monxe que comezou a amosarlle caixas. E ao abrilas, o que había dentro, identificábase con músicas diferentes. Había propostas de Nino Rota, de Thelonious Monk, de Andrés Segovia, de mesmo Jimi Hendrix. E Bill Frisell comenta que foi un soño maravilloso e como homenaxe a sí mesmo, en certo sentido, grabou os temas incluídos dentro deste In My Dreams, como é o caso desta composición que vides de escoitar, que leva por título When We Go.

Como podedes comprobar en este primeiro programa de esta nova tempada, estamos dentro do ámbito do jazz contemporáneo máis aberto, máis plural. Imos continuar nesta liña, imos continuar a percorrer este camiño, máis de xeito fondamente creativo e aberto. Por exemplo, conectamos a obra de Bill Frisell con novo disco dos Blind Yeo. Aquí de jazz máis ben pouco, máis sí que hai matices de rock progresivo, hai elementos de krautrock, hai tamén blues do deserto, moitísima enerxía punk, que maravilla de disco meñen de sacar os Blind Yeo, isto é a banda formada e liderada polo guitarrista e cantante Will Greenhan, dende a vila de Falmouth, na costa sur de Inglaterra. Nos últimos anos, máis de 15 artistas traballaron en este grupo, que por definición é un punto de encontro entre artistas que viven na rexión. E tomaron como referencia este concepto matemático establecido polo francés Émile Lemoine no século XIX, o punto de Lemoine, precisamente para metafóricamente explicar cómo funciona este disco. O punto de Émile Lemoine y a intersección das tres líneas y medianas que temos no interior dun triángulo, metáfora esta que representa a converxencia emocional e creativa de todas as persoas que colaboraron na grabación deste disco. Este traballo ábrese con este tema que vides de escoitar, Today, Tomorrow, inclúe tamén esta maravilla que leva por título Freak and Frack.

No, segundo bloque de esta nueva entrega corcovadiana, entramos en la política editorial dun dos nosos selos discográficos de referencia. Dende Guyás, dende Helsinki, chegan diferentes sinxelos de discos que van ser publicados nas vindeiras semanas. O primeiro é o novo EP de 10 pulgadas que ilustra unha liña de traballo que nestes intres está a desenvolver o trompetista e compositor sueco Göran Kaifes, como sempre comandando a súa Subtropic Orquestra. Vai publicar o vindeiro 9 de outubro un novo traballo, inclúe únicamente tres cancións desta volta coa colaboración da artista da cantante sueca Amanda Berne, que é coñecida co alter ego artístico de Slow Gold, artista natural de Göteborg, da cidade sueca de Göteborg. Presenteivos antes das vacacións o que foi o anterior EP de Göran e Kaifes desta volta, gravada coa cantante Avin Omar, e semella que quere explorar estas conexións entre músicas de raíz e pop contemporáneo e jazz que tan ben defende na súa proposta, e este novo EP funciona como unha prolongación moi efectiva desta idea. Un grande disco, este novo EP do trompetista sueco. Conectámolo con outro disco que vai sair dentro de poucos días, en concreto o vindeiro 18 de setembro. Trátase do primeiro traballo en formato dúo dos artistas norteamericanos Patrick Shiroishi e Jason Nazari.

Patrick Shiroishi, saxofonista norteamericano de raíces japonesas, vive en L.A., dende xa uns cantos anos, e quixo nese disco rendirlle homenaxe a unha das súas mellores colaboradoras, a trompetista americana de jazz Jamie Branch, con quen Shiroishi colaborou durante moitos anos. Esta muller faleceu, desgraciadamente, no ano 2022. Shiroishi estivo bastante tempo sen gravar música con outros artistas. Así que esta primeira grabación, logo desa fase de dolo que aínda está a vivir, funciona como unha sorte de expiación da propia dor e, neste senso, ten unha carga, ten un poder emocional moi forte. A verdade é que o equilibrio que acada Shiroishi con Jason Nasari, artista este, afincado en Brooklyn, excelente batería, afincado en Brooklyn, bastante significativo, un traballo de texturas etéreas, mas moi orgánicas, con elementos de noise, con vibracións punk en ocasións, ten un carácter experimental progresivo moi acentuado. Este disco interesantísimo, que repito, será publicado o vindeiro 18 de setembro. Ábrese con esta peza que vides de escoitar, que leva por título Aquí estou, mas non son. Un título, bueno, bastante descritivo do estado de ánimo do propio Patrick Shiroishi. Con isto non temos tempo para máis nada. Ímonos despedir con outro adianto de outra novidade do selo Guillas. Trátase de Nubes. Este é o título do novo disco do trío noruegués do percusionista finlandés Olavi Louhivuori, é un referente dentro das músicas de vangarda de Finlandia, ademais de comandar diferentes proxectos como solista e tamén integrante de superbandas do panorama jazzístico finlandés como o Ilmiliekki Quartet ou os Super Position, e chega agora con este traballo en formato trío con Eivind Lenning a trompeta e King Myr a guitarra, primeiro disco en este formato de traxectoria e carácter, diría que fondamente ambiental, inclúe paisaxes sonoras moi potentes. Este Nubes, un traballo que sairá o vindeiro 25 de setembro. Podemos escoitar o primeiro sinxelo deste disco, leva por título Circus. Con Louhivuori, Lenning e Myr, polo tanto, pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana en 7 días máis, como sempre, a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Crónica Folk Musical e de Radio Filispín. Saudos cordiais de Lois Atenes, como sempre, é un placer enorme compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.

0: As primeiras opcións doxe, estas. Xuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac,
0: non? Cuac. O Xuac é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

Moi boas tardes, benvidos un sábado máis aos Sábados no Cruceiro. Moi boas tardes a todos os que nos escoitades a través de Radio Filispín no 102.3, así como tamén a través de Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. E tamén saudamos os que nos escoitades a través de Radio Fene, así como tamén a través da programación das emisoras municipais de Galicia de Radio Fusión.

E hoxe imos a falar dunha festa que cumpre xa 57 edicións, que é a Romaxe de Santa Comba, que ten lugar na parroquia Ferrolá de Covas, unhas festas que comezan o vindeiro venres 28, que continuarán o sábado 29 e que rematarán o domingo 30 con ese tradicional desfile de carrozas, as cales está aberta a inscripción e que é moi sinxelo de inscribirse. Ven no correo da asociación avcovas@gmail.com ou ven no teléfono 662-428-416. Repetimos ese teléfono 662-428-416.

0: E hoxe imos a falar con parte do xurado que vai estar nese desfile de carrozas. Por ali estaremos, bueno, pues, dende un servidor a Chelo que atemos ao outro lado do teléfono. Boas, Chelo.
1: Hola, hola, compis, que tal? Pinta non poder estar aí, pero bueno, hoxe me tocou estar aquí con unos familiares, estou por aquí pola Coruña.
0: Estás outro, bueno, a outro lado, cruzaches
1: no corazón, a... sí, hoxe estou no outro lado da ría.
0: Cruzaches a Marola.
1: Sí, crucei a Marola e non me pasou nada. Estou ahora mismo aquí, en frente do castelo de San Antón, enseñándole, bueno, un pouco parte da beleza das nosas rías, aos familiares. Estou por aquí. Pero bueno, co corazón estou con vosotros, sí. Estou con vosotros.
0: Bueno, o corazón sempre é Ferrol, que fomos os únicos que pudemos ver o eclipse, que os de Coruña non o puderon ver.
1: No, eu podemos ver además desde o noso barrio moi ben.
0: Pois, estou aquí acompañado de Antía e de Paula, que tamén son de xurado. Hola, Antía.
2: Hola.
0: Paula, que tal?
1: Hola.
0: Antía, Paula.
3: Eu moi ben.
0: A ver, que
1: hola, Antía. Hola, Paula. Como están?
3: Moi ben.
1: Como están
3: ben.
1: As campeonas do Talentiño?
3: Moi ben.
1: Como estades?
3: Moi ben.
0: Bueno, Chelo, a ver, queríamos falar con Sendón, pero non fomos capaces, estamos aquí chama que chama, nos din...
1: Bueno, porque a veces todas ten problemas de conexión.
0: Bueno, este caso un problema de augas, me parece, o que está
1: augas,
0: detrás. Creo
1: sí.
0: Que sí, aí hai unha fuga ou non sei que, nos acaban de comentar, chivar,
1: bueno.
0: Non damos contactado co Presi. Entonces,
1: bueno,
0: dicemos
1: problemas de intendencia que sempre ten que resolver.
0: Xa sabes como é isto, Chelo. Entonces,
1: sí.
0: Bueno, tanto Antía como Paula vai ser a primeira vez que van estar de xurado. Eu creo que o mellor é que, bueno, podería contar eu, pero o mellor que nos contestí como se viven
1: bueno,
0: esas carrozas.
1: Bueno, a verdade é que nosotros estuvemos que era a 56, creo. Era a 56.
0: Foi a 56 edición, sí.
1: Sí. A verdade é que é algo moi emocionante, porque ti chegas, de repente, enseguida te metes nese mundo, ¿no? Enseguida empezan a chegar as carrozas que salen de distintos lugares, e é moi espectacular, porque non ten nada que ver unha carroza ca outra, ¿no? Entón, te empeza a sorprender a primeira, ¿no? Empezas a mirar, incluso a facer fotos e tal, pero xa enseguida chega a segunda e te sorprende máis, ¿no? Ademais, te implican enseguida, ¿no? Los participantes más carrozas enseguida te meten a ti, saben que eres jurado, te meten dentro, bueno, todo público que has estado viendo, ¿no? Te meten dentro, te fan partícipe, ¿no? De todo o que les fan. Porque, la verdad, es muy vistoso y muy colorido, con moitas, no sé, este año, no sé si te, Joaquín, sabes algo de la temática do que vai este año, pero...
0: A ver, eu recibí en sobornos, xa, Chelo.
1: Recibiste xa sobornos,
0: sí, recibí en sobornos.
1: Joder, mi madre.
0: A mí xa me ofreceron dende un xamón ata unhas cervexas.
1: Bueno.
0: E tamén me dixeron
1: bueno.
0: que querían as rapazas do Talentiño, que tamén se comprometían a pagar algunhas cousas, pero xa lles dixen
1: bueno.
0: que non aceptamos sobornos de ningún tipo,
1: Nada, no. Único que aceptamos como soborno é o cariño e as bromas e as cousas que fan, ¿no? Entón, no, este único soborno, e o que seña máis graciosos e máis ingeniosos, esos son os que ganan normalmente. Normalmente eso. Pero teñen moita arte, non? Hai moita arte, moita creatividade en todo o que fan. A verdade é que, bueno, eu creo que todas merecen un premio. Un pouco a conclusión que sacáramos ao ano pasado.
0: Todas
1: ¿no?
0: levan premio final, xa sabes, que aquí
1: claro,
0: se dan reparte
1: todas,
0: a todo o mundo.
1: Sí. Pero un gran premio todas. Bueno, xa o feito de participar, o feito de poder estar ali e poder desfilar, eso é un premio. Claro que sí.
0: No,
1: pero pola nosa parte sí van a recibir tamén algún reconocimiento e algún aposto.
0: Bueno,
1: claro
0: en ese xurado igual probablemente decidamos que Paula sexa igual a voceira e que falara aí con Sendón. Eu creo que a que máis a que ten todas as papeletas, eu creo que para que vaya dicindo logo o que decidamos nós. Como te ves,
1: sí,
0: Paula?
1: Claro que sí.
3: Bueno, eu nerviosa, porque claro, falar ali de, bueno, de todo o que pensamos todos os xurados, bueno, pois pues, é un pouco que te dá un pouco de presión tamén.
0: Bueno, somos moitos, que ímos ser seis, sí. Porque aí tamén
1: non te preocupes,
0: aí
1: non
0: vai
1: te preocupes,
0: tamén...
1: Paula, que vamos a estar aí todos para decirche cousas, e ademais co falangueiros que somos todos nós, non che van a faltar palabras, xa sabes, xa verás.
0: Porque, bueno, tamén vai estar Sofía, que intentaremos logo falar con ela. Vai estar Marcos Mella, o que pasa que Marcos anda por Camariñas neste momento.
1: Está por Camariñas, con unha actuación. Claro, que os que sodes artistazos, este é un momento de moitos compromisos, non?
0: Sí.
1: En Marquiños o temos en Camariñas.
0: En Camariñas,
1: sí,
0: tocando
1: sí.
0: Aí nun bolo.
1: Sí. Muy bien.
0: E a ti vas a primeira vez tamén.
3: Sí.
0: Como ves? A cousa.
3: Pues la verdad, nunca he visto esas carrozas. Me hace mucha ilusión verlas porque no las vi nunca. Así que, pues nada, con ganas.
0: ¿Qué valoraremos?
1: Qué bien, porque así te van a sorprender más. O sea, la primera vez, pues van a sorprender mucho, ¿no? Todo eso, porque a mí lo que me pasó año pasado, ¿no? Que me sorprende mucho, ¿no? Todo lo que...
0: Imos facer unha cousa, Chelo, que te pregunten elas, que seguramente que teñen dúdas e cousas sobre como foi eso.
1: Ah, bueno.
0: Que fagan elas de presentadoras agora. Que che parece? Que te entrevisten
1: bien,
0: elas,
1: genial.
0: Que che pregunten, que tites experiencia nisto.
1: Bueno, me escoitades ben.
0: Perfectamente.
1: Sí, vale.
0: Paula, a veces se ha decidido a botar unha pregunta, eu creo.
1: Muy bien, venga, vamos alá.
3: Bueno, claro, estar ali e, bueno, ver a todas esas carrozas, claro, como podes, claro, ter xa a idea de saber cal é, bueno, a gañadora de todas esas que van pasando, claro.
1: Bueno, primero non temos unha idea preconcebida, ¿eh? Non temos unha idea preconcebida, porque cada unha delas van actuando, sabes? E nos van sorprendendo co que fan cada unha dos personaxes, ¿no? Porque son como personaxes, ¿no? Os personaxes das carrozas nos van sorprendendo, porque ao mellor se pode parecer alguna, bueno, pues este é máis xosa metal, pero despois, eles, as personas que a fan e que intervinen nelas, te sorprenden con cousas que nos din, con cousas que fan o público que hai por ali, porque é totalmente interactivo. Son moi interactivas, non é algo estático que pasan nunha, sabes? Ou que pasan un tractor, un carro, un o que seña, non, eles fan cousas,
0: bueno,
1: que baixan do sitio de onde van.

0: De verdad que sí.
1: Creo que ahora Antía te va a hacer una pregunta, me parece.
0: Ah, muy bien.
2: Nas carrozas, non sei se ti falaches con algunha das persoas que as fan. Canto tempo máis ou menos tardan en facelas e todo? Como é ese proceso de preparación? Non sei se tes algunha idea da túa
0: Bueno,
2: experiencia.
0: alguna que falamos ano pasado son meses, ¿eh? Les llevan meses facelo. Incluso empiezan a pensar este ano es o ano que ven, ¿sabes? Incluso empiezan, algunas nos dijeron que un ano para otro van pensando o qué van a hacer. Incluso algunas pues pensaban hacer una cosa, pero por dificultades técnicas o porque no todos los miembros pueden participar, pues son otra cosa. Es decir, é moito tempo de preparación. Non é unha cousa de unha semana, eh? Non é unha cousa de unha semana. É de moito tempo de traballo, porque, bueno, o vestuario, digamos que os ornamentos que levan encima, pois, bueno, unhas máis que outras, non? Pero leva tempo, non? Non é unha cousa que se improvise así en 2 días. De verdad que no. Hay mucho trabajo, hay mucha creatividad y mucho trabajo ahí. Muchísimo.
1: Pois imos a escoitar unha canción, Chelo, imos a falar con outra dos membros do xurado e continuamos
0: Bueno.
1: logo. Igual te volvemos a chamar un pouquiño máis adiante do programa.
0: Bueno, vale, pues nada. Que
1: Veña,
0: disfrutes. Eu
1: graciñas,
0: sigo aquí
1: Chelo.
0: disfrutando del sol. Un biquiño bonito. Chao.
1: Un bico.
0: Chao, hasta ahora.
2: Chao.
0: Chao, chao.
1: Pois xa que
2: Chao.
1: está Marcos por Camariñas, imos a poñer ese Camariñas.

0: Ben, pois despois de estar falando con Chelo, temos xa a outro lado do teléfono, pois a outra membro do xurado deste festival de carrozas, está Sofía. Hola, Sofi.
1: Boas tardes.
0: Que
1: Hola,
0: tal?
1: boas tardes.
0: Por onde andas? Que Chelo estaba na Coruña.
1: Sí, pois eu ando por Fisterra tamén.
0: Anda, na, aquí hai corresponsais en cada punto de Galicia, eh?
1: Sí, total, aproveitando as vacacións a tope.
0: Antes estábamos aquí falando de que igual facemos un programa, Eu, Paula e Antía creo que xa se animan.
1: Sí.
0: Sí.
1: Ah, mira.
0: Xa echo lanzo a ti tamén.
1: Home, claro que sí. Encántame.
0: Pues nada, unha sección cada un en Sábados no Cruceiro para a próxima temporada.
1: Claro que sí. Pues, oh, mira, pois.
0: Xa está feito, ¿no?
1: Claro que sí. Está chulísimo.
0: Bueno, a ver,
1: encántame.
0: Como te ves para ser xurado nas carrozas?
1: Home, pois temos a verdade que moita ilusión, porque é algo que está super chulo, contribuindo aí e vendo cousas super divertidas que usa para o ano, igual merco un tractor e vou tamén.
0: Vamos, que non vai ter problema para o ano sendón para buscar carrozas, non? Igual este ano ten algún problema, pero para o ano non vai ter, non?
1: Claro, para o ano xa non. Elevo a toda a miña familia que apúntanse un bombardeo. E bueno...

0: E que ides de Ava?
1: Por que non? Sí.
0: Bueno, a audiencia non o sabe, pero decimos o de Ava porque Sofía e a súa familia con Ava me parece que teñen aí algunha anécdota chula, ¿no?
1: Sí, aquela vez que fixemos un concerto, non era un concerto, era un concerto da miña escola da música. Eu dixen a todos, a meu pai, miña nai, meus irmáns e miña avoa, oye, queres vir aí a cantar disfrazados de Ava, cos traxes e todo? E dixeron, claro que sí. E aí sí, estábamos todos.
0: Bueno, a ver, vos ides a cantar despois das carrozas, está aquí a tía, podemos desvelar algo do que vai soar aí?
1: Ui, sí. Pois temos aí unhas sorpresiñas preparadas, unhas cancións chulas que esperemos que lle gusten a todos e animar o cotarro.
0: Unha pregunta, vai soar isto? A ver, escoita.
1: Perdón?
0: A ver se vai soar isto.

0: Este vai soar ese día ou non, Sofía?
1: Home, claro que sí.
0: A ver, pero bueno, contádenos, que tedes preparado?
1: Pois un pouco de todo, a verdade. Estamos aí preparando dúos para facer...
0: Non sei que quere dicir Antía.
2: Non, iba a contestar a pregunta.
0: Contesta, Antía.
2: A ver, temos preparadas algunhas cancións. Non sei se queredes que as diga ou algo.
0: Podes decirlo. Vale. Como moito nos vai berrar Sendón, non creo que nos berre.
2: Bueno, está Xota das Neves, a que acaba de sonar, que nos acaba de poñer... Exacto. Así que vai Joaquín co acordeón.
0: Bueno, eu ainda non o dixen, se iba a levar, eh?
2: Bueno, esperemos que sí. Temos preparadas algunhas cancións que sonaron en OT, como En cambio no.
1: Sí.
2: A de Yes Sir I Can Boogie y End of the World, que non lembraba o nome. Tamén unha canción de Lucía Pérez, que a de Tanto. Individualmente faremos algunhas, non sei se Sofía tenga idea clara, porque díxome que estaba dubidando entre se facer algunha de ABBA ou algo así.
1: Sí, estou ali pensando ainda, lucubrando que facer. Non teño moi claro, pero xa prontiño.
0: Así que vai a soar tamén Lucía Pérez, non?
1: Home, claro que sí, que queremos moito.
0: Que máis? Bueno, de ABBA, Lucía Pérez, algo máis en galego?
2: Sí, bueno, en galego non máis.
0: Bueno, antes vai, xa sabedes que Jorge Latino. Así que hai que meter caña, né?
1: Sí, sí, sí, temos que facelo aí animado, que senón...
0: Pois, a ver, que máis nos podes adiantar? A descanar cantar eso, que máis? Paula, a ver, pregúntalle este aquí algo, veña.
3: Vale. Bueno, a ver, non sei como te desmontado o tempo, pero máis ou menos, o sea, cantas cancións vais a cantar, máis ou menos?
1: Home, Paula, non sabía que estabas. riquiños.
0: Paula está aquí de copresentadora, Sofía.
1: Sí, é verdade. Non me conta. Pero cantas, pois creo que como 20 minutos ou media hora, non? Pareceme a min, máis ou menos, contando todo.
3: Entonces te des tempo aí de comer churrasco.
1: O que máis ganas teño, é verdade que sí. Home.
0: Paula solo pensa no churrasco, eu creo.
3: Bueno,
1: normal.
3: En ser portavoz, ¿eh?
1: Claro. Eu tamén o entendo, é que o churrasco, jope.
0: A ver, cal vai ser a mala do xurado? Ou o malo do xurado?
1: A que?
0: Quen vai a ser o risto do xurado?
3: Que eu sepa risto aún non está.
0: Bueno,
1: non, penso que non.
0: Engañades as mulleres no xurado, ademais, que homens solamente somos dous, estamos Marcos e eu, así que igual pouco podemos decidir, me parece a min este ano. Creo que a decisión xa va desdar dous, vos ou non, nos despreocupamos xa, vos deixamos o marrón a vos, non?
3: Vos máis ben estades ali para ver máis ben as carrozas.
1: Ai...
0: Pois, se vos parece, escoitamos unha das canciones que ibades a cantar.
1: Vale. Veña.
0: Escoitamos ese Tanto.
2: Vale.
1: Claro que sí.
0: Vamos, imos con Tanto.

0: Así que está en una das que vades a cantar.
1: Sí.
0: A ver que máis te des preparado.
1: Son as que dixen, non
0: tes máis. Non te des máis.
1: Non.
0: A ver como vai ser esa actuación en Covas.
1: Pois, a ver, todavía temos que quedar para...
2: Uy.
0: Non pasou nada, eh?
2: Nada, que va.
1: Nada. Todavía temos que quedar para practicar as cancións porque as estamos practicando individualmente nas nosas casas.
0: E que nos están chamando os ointes, sabes? Entonces, claro. Pero bueno, logo atendemos a audiencia.
1: Todavía temos que quedar para practicar as cancións porque as estamos practicando individualmente nas nosas casas. Intentaremos meterlle
2: sorpresas.
1: Claro. Intentaremos meterlle emoción aí cando as cantemos porque son canciones bastante movidiñas, quitando esta de En cambio non, para meterlle tamén un pouco de sentimento. Pouco máis.
3: Me encanta que estas nenas, jovencísimas, pero cuánto sentimiento que le ponen.
0: A verdade é que sí, ¿no? A ver, cando vas a empezar a ensaiar? Porque estamos a nada.
1: Que, claro, Sofía anda de viaxe por aí por todas partes.
2: Xa volvo.
1: Cando volva, miramos un día o antes posible para practicarlo.
2: Claro que sí.
0: Porque meter aí un piano...
2: Por mí. A mí parécete perfecto.
0: Paula...
4: A ver, tamén hai que ter a partitura e preparala. Entón...
0: Pero bueno, non se vos ocorre nada.
4: A ver, se non é moi difícil tampouco a partitura, a ver, por min, eu non teño problema.
1: Teríamos que buscar algunha canción.
4: Claro.
2: Pero sí, bueno. Alguna destas que gustan nosas tres, seguro que hai moitas.
4: Eu os deixo escoller a bolas dúas e xa onde buscarei a vida.
0: Vos lanzo unha proposta. Que vos parece?
4: A ver.
0: Esta, por exemplo. Espera. A ver se a topamos. Vou vos facer unha proposta. Algo así?
4: Boa, outra vez.

0: Está diciendo Paula, no me acuerdo de nada.
1: No, a verdade que non, eh.
0: Sofía, ¿ti te acordás?
2: Home, claro que sí, para mí esta canción é o mellor do mundo. É a que máis representa, eu penso, a miña trayectoria, a verdade é que agárdalle moito cariño.
0: Nos cantas un cachiño a capela.
2: Sí.
0: Está poñendo máis caras aquí, Vicky, de porfa, cántanos. Veña.
2: A ver se non se corta moito.
0: A ver.
2: Pero eu fago, mira, a ver.

0: Esa é de Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban.
1: Bueno, é a segunda voz, claro.
0: Sí. A ver, é un poquinho esa parte...
1: En ti que eres neocoro, que eres soprano,
0: Eu son, bueno, alto foi primeira e agora son segunda.
1: Que eres,
0: agora
1: no?
0: Son alto segunda.
1: No peque coro, ¿no?
0: Bueno, no coro increchendo, que, o sea, como o peque coro de nenos, de, bueno, rapaciños pequenos, bueno, eu son segunda. Están as primeiras e segundas. E logo, no increchendo, xa hai baixos, tenores e todos os demais.
1: Vale, pois imos a poñer música. Te despedimos xa a ti, Sofía, porque temos xa, me parece que, a Manuel Sendón, o presidente da Asociación de Veciños de Covas, e imos a intentar, pois, falar con él.
2: Perfecto.
1: Así que, graciñas, Sofía.
3: Adiós.
0: Imos, chao.
1: Bueno,
2: adiós.
1: Intentar contactar con Manuel Sendón. Chao, Sofía.

0: Ben, pois agora sí que conseguimos contactar co presidente da Agrupación Rural de Ferrol e presidente da Asociación Veciñal de Covas, Manuel Sendón. Moi boas tardes, Manuel.
1: Boas tardes, Joaquín.
0: Contanos un poquinho en que tedes preparado pois para este último fin de semana de agosto nesa romaría, non, de tradicional de Covas, que celebrades xa a 54 edición, 57 edición. Que tedes preparado? Bueno, que programa tedes preparado?
1: O programa basicamente o mesmo destes últimos anos, porque como digo, outro, os cartos non dan pa moito máis. Entón, bueno, pues temos preparado tres días, digamos, de festa, o vendres con unha actuación dunha rondalla e logo unha verbena con dos, bueno, con un
0: rondalla nas ondas do mar, non?
1: A rondalla nas ondas do mar, indudablemente. Logo temos Alex, que nos vai deleitar a primeira parte. E logo o grupo Funcas Galicia, que amenizará xa o segundo pase da verbena. Bueno, tamén o mesmo vendres ás 6 da tarde temos a festa da espuma. Unha festa da espuma pros cativos e cativas pois que quedan acercarse a mollarse un pouquinho.
0: Eso para o vendres 28, para o sábado 29.
1: O sábado 29 pois temos sesión vermú con Alejandro Caribe. Ás 18 horas pois temos unha festa tamén para os cativos e cativas, que é un hinchable máis unha cama de
0: elástica, non?
1: Elástica. E logo pois de noite pois temos a verbena, que empezará sobre as 10 con Alejandro Caribe. Ás 12:30 aproximadamente pois teremos unha sesión de fogos de artificio, que desde logo os de San Ramón xa os temos casi aí cerquinha, chegando a eles, o sea que convido a toda a xente que veñan por aquí a ver os fogos artificiales de Cova, sobre todo ao meu amigo ese alcalde Jorge Suárez, que gustalle moito ver os fogos de Covas. E logo, pois, o segundo pase da verbena pois será a cargo do grupo Padal Rock. E logo, pois, o domingo, pois, o de sempre, ás 9:30 máis ou menos, empezaremos co desfile de carrozas, que aproximadamente serán entre 9 ou 10 carrozas. O desfile empezará xa de...
0: Cantas carrozas hai en ese momento inscritas?
1: Ahora mismo temos 6. Pero faltan 3 ou 4 que están pendientes de que se inscriban. Desde logo teñen tempo para inscribirse, e logo tamén, pois, hai moita xente...
0: Atacando poderían inscribirse?
1: Pois, hasta o día, tranquilamente, hasta o día 26, por aí.
0: A inscripción é sinxera, non? Simplemente mandar ese correo a vvcovas@gmail.com ou no teléfono 662-428-416, non?
1: Eso.
0: Repetimos por se alguén o escoita, 662-428-416. Que terían que enviar a ese, bueno, teléfono?
1: Vamos a ver, básicamente tendrían que enviarnos un listado do nombre e o DNI, o número, non fai falta fotocopia do DNI, nombre e DNI dos que van participar na carroza, por aquello do seguro, e logo pois a ficha básica, pois o nombre da carroza, o responsable da carroza e o primer condutor e segundo condutor. Vale, todo elo pois nombre cos DNIs correspondente. A folla de inscripción é esa, despois pois un listado sincero, vale, feito a má tamén, non fai falta que seña a máquina ni nada, ou sea, pero un ordenador o que seña. Xa digo, a folla de inscripción, nombre da carroza, responsable da carroza, o nombre dos dous condutores, un titular e un suplente. Perdón, e os DNIs correspondentes.
0: Vale, vale, serían carrozas, pero tamén poderían inscribirse comparsas, non?
1: Comparsas. Tamén pode ir calquer comparsa que ten que facer o mismo. A mesma folla de inscripción, o nombre da comparsa e os compoñentes da mesma. Vale, para todos eles, pois temos unha axuda fixa para os que participen, unha cuantía económica que, bueno, temos que ver en función das carrozas que participan e do que podamos recaudar por aí un pouquiño. Logo se lle dará tamén caramelos, bocadillo e agua. Vale. Todo que participe, xa digo, ten unha axuda fixa. Logo, pois, eso, pois, se lle dará caramelos, se lle dará tamén agua, se lle dará un bocadillo. E, bueno, pois é o que podemos dar. E logo, bueno, están os premios. Os premios tamén son económicos.
0: Que
1: vale?
0: É importante.
1: Son importantes, sí. En principio, o primeiro, 250 euros, o segundo, 200, e o terceiro, 150. A ver, normalmente tamén solemos ter pois, un detalle por resto dos componentes, ¿no? Que, o sea, das carrozas que participan. Pois, haremos a máis numerosa, a máis bonita, a máis simpática. Bueno, ti algo sabes desto, xa non che vou explicar, que xa sabes como vai a cousa.
0: Tes aquí, bueno, a parte do xurado, temos aquí, bueno, a Sofía e a Paula.
2: No, bueno, pois,
0: a Antía, perdón, Antía e a Paula.
1: Yeah. Bueno, pois un saludo para todas elas. Explicarles un pouco, que xa saben como vai o tema de...
0: Igual se incorpora un membro máis ao xurado.
1: Bueno, non me traigas a toda a familia, porque se a cantos va de 5, 6 ou 7, non sei.
0: Vamos, 6, probablemente 7. Temos aquí a unha compi que igual se anima tamén.
2: Como me, bueno, lías, pues,
0: como liei aquí a Vicky.
1: Bueno, o importante é que veñan a ver as carrozas.
0: Bueno, para unha persoa máis hai oco, non, Sendón? Para que vaya de xurado,
1: sí,
0: non?
1: Bueno, sempre ti sabes que aquí en Cova somos xenerosos en ese aspecto. O sea, non temos unha cabida específica, é ampliable. Incha, igual con globo, eso vai hinchando e nunca reventa, non sei por qué, pero bueno, esa é a realidade.
0: Bueno,
1: o que quería explicarse, que está aí o xurado, que ti xa lle dirás, me imagino, pero bueno, que sepan que hai tres aspectos moi importantes a hora de elegir os premios ou de puntuar, ¿no?
0: Contanos, senón, que eso é importante, que xa que están aquí, pues, claro, que o coñezan.
1: Claro, digamos, a carroza en sí, o mobiliario, é dicir, a carroza como vai feita, ten unha puntuación, hai que puntuar, indudablemente, porque hai algúnas que son moi sinceras, ou sea, sencillas, e outras, pois, un poquinho máis traballadas e tal. Bueno, xa que puntualo. A vestimenta, tamén, é lógico que se puntúe, que se teña en conta, pero o por encima de todo, quizá o 50% da puntuación, tamén é a posta en escena. O sea, unha carroza pode ser moi bonita, o vestuario pode ser moi bonito tamén, pero si van como, non sei, como unha recepción todos serios, a verdad que non,
0: claro,
1: non é moi bonito. A posta en escena é importante. Vale.
0: Todos van a levar un premio, non? Non solamente vamos a falar de primeiro, segundo e terceiro, senón eso, a máis bonita, a máis numerosa, a máis xoven, non?
1: Xa o decía antes, que ti sabes como é o problema, porque ti, en certa ocasión, que fuches xurado, tú veches un pequeno problema, porque aparecía alguien que xa tiña premio e tamén tiña outro premio. E xa explicamos que todo mundo non pode levar dous premios. Porque xa digo, hai primeiro, segundo, terceiro, e logo, pois, hai a máis numerosa. Imagínate que a que leva o primer premio tamén a máis numerosa, pois non vai levar os dous premios.
0: Claro.
1: Entonces o que facemos é
0: repartir
1: todo
0: para
1: mundo,
0: todos.
1: Para repartir para que para todos. Indudablemente non poden levar a mesma cuantía que leva o primeiro, segundo, terceiro, pero levan un cariño, vale? Sempre van levar algo. Axuda sí que é igual para todos, vale? A cuantía económica por participar é igual para todos. Eso sí que é igual ao outro, pois, bueno, indudablemente, pois, queremos que todos se sintan, pois, reconocidos polo traballo que fan, pola voluntad de vir aquí e participar, que para nós, desde logo, é moi importante.
0: Eso serían as carrozas, e logo teríades a comida, non, dese día?
1: Bueno, a comida de toda a vida, que, bueno, isto normalmente non somos nós quen a fai, sino que a persona que colle o cate, en este caso, Hostelería Trastoi, vale, é unha comida que é o típico de sempre, que é o churrasco, que para iso hai que apuntarse, ven a un teléfono que vai aí no cartel, ou ven vida ao ambigú do local a coller os tiquis. E logo, pois, despois o que temos é o de sempre. o amigo Jorge Latino, que digamos que o que cerra estas festas, o que pecha este programa de festas, que tendrá unha sesión vermú, logo comeremos, logo volverá outra vez a cantar un pouquiño, e logo, pois, hai dúas persoas
0: que está aquí antes, estivemos antes falando con Sofía, que xa nos comentaron un poquinho que teñen preparado para ese día. Pero bueno, coméntanos, Sendón.
1: Que son dúas persoas que han participado nos últimos talentiños, e bueno, pois van ter aí un tempillo para que nos deleiten co seu bon facer, ¿no? E logo, pois, seguirá o amigo Jorge hasta, como digo, outro, hasta que haya xente no atrio. Cando a xente xa empeza a desaparecer, pois terminaremos. Claro. Sobre as 9, máis ou menos 9, entre 9 e 10, pois finalizaremos. Eso é o programa, non dá para máis.
0: Pois moitísimas gracias por atendernos, Manuel Sendón, presidente da Asociación de Veciños de Covas e presidente da Agrupación Rural de Ferrol. Convidamos a todo o mundo a que asista a esa 57ª edición da Romaxe de Santa Comba. Graciñas por atendernos, Manuel.
1: Gracias a vosotros. Veña, un saludo para todos.
0: Saudos. Ben, pois, xa tedes un poquillo máis de idea dos premios. Paula?
3: Sí, eu a verdade é que xa o teño un poquillo máis claro.
0: Paula, ti poñías aí unhas cariñas cando churrasco que... E que, bueno, aquí hai que decir yo aos ointes que Paula ten debilidade polo churrasco.
3: Claro.
0: Verdad.
3: Comida galega, eu, claro.
0: E xa liei aquí a Vicky tamén.
4: Porque non probaste el de Uruguai, cariño.
0: E xa liamos a Vicky tamén para o xurado.
4: Los acompañaré, los miraré por aí, pero el jurado son estas chicas.
0: Bueno, nos botas unha man por si hai empate.
4: Claro, claro, aí
0: si hai empate, desempate.
4: De aposo.
0: Como somos seis, hai que fa...
4: falta... Un impar, exactamente.
0: Un impar, non? Puximos poñer o remate xa este programa. Antía, Vicky, Paula, Sofía, aínda que xa deixamos e a Chelo tamén. Os papás que están tamén aquí neste estudio da Radio Filispín, moitísimas grazas. Graciñas a todos os que nos estáis escoitando a través das ondas de Radio Filispín, a través de Cuac FM, así como tamén a través de Radio Fene e da programación das emisoras municipais da galegas de Radio Fusión. Pola nosa banda, rematamos con música co último sinxelo de Lucía Pérez, con La Confusa. Disfruten do fin de semana.